دور خاصه کې رامیسانه کې لته ولې به شکر یاناغه احمد دې د حاکم المکرم کې امیشورارو نه کېدل ادل راځي رامیسور به مره خو یو یو لو اثر دې ادراج اتیمو چې سالم تمام درس کوله اخراج د تویس من کېدل امه کې مسکنه یا به کل اثر دایې لو اثر له ادل او یا خی لو به په دوه تدلې امه کې مسکنه یا کله نظر دایې لو اثر له کله ایا